तीर्थ देव देहोरा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती, धोती डंडौत प्रसादन भोगा, गमन करै गो सगलो लोगा, जात वर्ण तोर कर हिंदू, पस पंखी अनक जोन जिंदू, सगल पसार दिसै पासारा, बिनस जाए गो सगल आकारा, सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना, सदा आनंद निश्चर सजथाना, तहां संगत साध गुण रसै, अनपौ नगर तहां सद वसै, तह पौ परमा सोग न चिंता, आवण जावण मृत न होता, तै सदा आनंद अनहत आखारे, भगत वसै कीर्तन आधारे, पार ब्रह्म का अंत ना पार, कौन करै ता का विचार, कहो नानक जिस कृपा करै, निश्चल थान साध संगत रै, गौड़ी महला पंजवां, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तसै वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई, ऐसा कोए जो दुबदा मार गवावै, इसे मार राजो कमावै रहाओ, जो इस मारे तिसको पौ नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै, जो इस मारे सो दरगै सजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जदी, जो इस मारे तिस होवै गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो निश्चल तनी, जो इस मारे सो वडभागा, जो इस मारे सो वंदन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सोई सुगयानी, जो इस मारे सो सही ध्यानी, इस मारी बिन थाए ना परै, कोट कर्म जाप तप करै, इस मारी बिन जन्म ना मिटै, इस मारी बिन जमते नहीं छुटै, इस मारी बिन ज्ञान ना होई, इस मारी बिन जूठन धोई, इस मारी बिन सब किश मैला, इस मारी बिन सब किश जौला, जां कौ पए किरपाल किरपा निध, तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुर दुबदा जां की है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी, गौड़ी महला पंजवां, हर स्यों जुरै ता सब को मीत, हर स्यों जुरै ता निचल चीत, हर स्यों जुरै ना व्यापै काड़ा, हर स्यों जुरै ता होए निस्तारा, रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाही होर रहाओ, वड़े वड़े जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार, हर का दास नीच कुल सुनै, तिसकै संखन मैं उदरै, कोट मज्जन जा कह सुन नाम, कोट पूजा जा कह ध्यान, कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी, मन अपने मैं फिर चेत, बिनस जाए माया के हेत, हर अबनासी तुमरे संग, मन मेरे रच राम कह रंग, जा कह काम उतरै सब भूख, जा कह कामना जो है दूत, जा कह काम तेरा वड गमर, जा कह काम होवै तू अमर, जा के चाकर कौ नहीं डान, जा के चाकर कौ नहीं बान, जा कह दफ्तर पुछै ना लेखा, ताकि चाकरी करो बसेखा, जा कह उन नाही काहू बात, एक आपा ने कह पात, जा की दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर नाही को मूड़ा, ना को हीण नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जस भागा, गौड़ी महला पंजवां, बिन सिमरन जैसे सर प्यार जारी, त्यों जीवै साक्त नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मैं जिया, कोट दिन सलाख सदा थिरथिया रहाओ, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिष्टा मैं वास, बिन सिमरन पय कूकर काम, सागत बेसवा पूतन नाम, बिन सिमरन जैसे सींग शतारा, बोले कूर सागत मुखकारा,
ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਗਰਦਭ ਕੀ ਨਿਆਹੀ ਸਾਕਤ ਥਾਨ ਪ੍ਰਹਿਟ ਫਿਰਾਹੀ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਜਿਸ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਗਤ ਰਾਇਆ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੋਹੇ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ ਗੁਰਮੂ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਧਿਆਓ ਮੋਹੇ ਨਾਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹ ਮਿਲਿਆ ਥਾਓ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਸਨ ਮਖਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪ ਗੁਰ ਕੀ ਦਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪੇਖਿਓ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋਗ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ਨਿਧ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ਨਿਤ ਮੱਜਨ ਕਰੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲਹਰਾਓ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਚੂਲਾ ਵੋ ਪਾਖਾ ਮਹਾਂਯਗਨ ਤੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਢੋਵੋ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਤ ਜਾਣੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਸੋ ਨੀਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੈਰੀ ਸਭ ਮੀਤ ਜਿਨ ਗੁਰ ਮੋਕੋ ਦੀਨਾ ਜੀਓ ਆਪਣਾ ਦਾਸਰਾ ਆਪੇ ਮੁੱਲ ਲੀਓ ਆਪੇ ਲਾਇਓ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਾ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਭ੍ਰਮ ਦੁਖ ਲਾਥਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਸਮਰਾਥਾ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਅਸਨੇ ਹੋ ਰਹਾਓ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰੈ ਖਾਏ ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਜੂਠਨ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਉ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸਿੰਗਾਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਤਨ ਮੈਂ ਰੋਗ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਅਨਕਾਜ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੇ ਸਭ ਪਾਜ ਨਾਮ ਸੰਗ

साथ पूरा गुरपूरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड्याई आसा महला पंजवा गुर कै शब्द बनावो इहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन ऊतम मत मेरे हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोह लागे नाओ रहाओ त्रिपत गावन साचे नाए अठसठ मज्जन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंध कु मैं निकस्यो मेरे भाई रे रहाओ महा अगाह अग्न का सागर गुर बोहित तारे रतनागर दुत्तर अंध बिख मेह माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जाप ताप कश युगत न मोरी गुर नानक शरणागत तोरी आसा महला पंजवा ते पदे दो हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन मैं ले जाता हर रस के माते मन सदा आनंद आन रसा मैं व्यापे चिंद हर रस पीवै अल मस्त मतवारा आन रसा सब होछे रे रहाओ हर रस की कीमत कही ना जाए हर साधु हर सुमाए लाख करोरी मिले ना के हे जिसे प्राप्त तिस ही दे हे नानक चाख पए बिस्माद नानक गुरते आया साध ईत ऊत कत छोड़ ना जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके दुरमत अपनी तारी होए निमाणी सेव कुमावे ता प्रीतम होवे मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी दुख भूख मिटै तेरो सहसा सुख पावे तू सुख मन नारी रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा आत्म सुध बिख त्यास निवारी दासन की होए दा दासरी ता पावे सो बाहर द्वारी इही आचार इही ब्योहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी जो एहो मंत्र कमावे नानक सो भौजल पार उतारी आसा महला पंजवा दो पदे पही प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की है तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत पज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम तरम ना कुमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की रखो शर्मा आसा महला पंजवा तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा तू मेरे मन माही तू साजन संगी पर मेरा काहे जी डराही तुमरी ओर तुम्हारी आसा बैठत उठत सोबत जागत विसर नाही तू सास गिरासा रहाओ राख राख सरन प्रव अपनी अग्न सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुरु हम तुमरे बाल गोपाला आसा महला पंजवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम स्यो मेरो मन मान्या ताप मुआ बिख खाए रहाओ पाला ताऊ कछु ना व्यापै राम नाम गुण गाए डाकी कोचित कछु ना लागे चरण कमल शरण आए संत प्रसाद पए कृपाला होए आप सहाए गुण निदानित गावे नानक सहसा दुख मिटाए आसा महला पंजवा औख दिखायो हर को नाओ सुख पाए दुख बिनसिया थाओ ताप गया बचन गुरपूरे अंध पयासा मिटे विसूरे रहाओ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन ध्याया आसा महला पंजवा
ਬਾਂਸ਼ਤ ਨਾਹੀ ਸੋ ਬੇਲਾ ਆਈ, ਬਿਨ ਹੁਕਮੈ ਕਿਉਂ ਬੁਝੈ ਬੁਝਾਈ, ਠੰਡੀ ਤਾਤੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈ, ਉਹ ਨਾ ਬਾਲਾ ਬੂਡਾ ਭਾਈ, ਰਹਾਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਾ ਸਰਨਾਈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਉ ਪਾਰ ਪਰਾਈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਇਆ ਤੁਮ ਪਰਗਾਸ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸੀਤਲ ਸਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ ਸਭੇ ਮਨ ਤੇਰੇ, ਰਹਾਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ ਚੌਤੀਸ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਾ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਬੇਲੀ, ਪੀੜ ਗਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਹੇਲੀ, ਰਹਾਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਚਰਨ ਸੰਗ ਮੇਲੀ, ਸੁਖ ਸਹਿਜਿਆ ਆਨੰਦ ਸੁਹੇਲੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਤੋਲੀ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਭਈ ਅਮੋਲੀ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਤ ਮਦ ਸਰ, ਇਹ ਖੇਲਤ ਸਭ ਜੂਐ ਹਾਰੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੱਚ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਾਰੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਭਾਰੇ, ਮਿਲਤ ਸੰਗ ਪਇਓ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰੇ, ਰਹਾਓ ਸਭ ਕੀ ਰਿਣ ਹੋਏ ਰਹਿ ਮਨੁਆ, ਸਗਲੇ ਦੀਸੈ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਮੱਧੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ, ਦਾਨ ਦੇ ਸਭ ਜੀ ਸਮਾਰੇ, ਏਕੋ ਏਕ ਆਪ ਇਕ ਇਕ, ਏਕ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ, ਜਪ ਜਪ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ, ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਬਹੁਤ ਉਧਾਰੇ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗਤ ਆ ਗੋਚਰ, ਇਹੋ ਸਭ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ, ਕਿਆ ਹਮ ਜੰਤ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੇ ਤੁਜੈ ਮਜ਼ਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਰਾਖੋ ਲੀਲਾ ਧਾਰ, ਦੇਹ ਸੁਮਤ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਅਗਮਿਆ ਪਾਰ, ਰਹਾਓ ਜੈਸੇ ਜਨਨ ਜਠਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਓ ਰੇਤਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸੁਮਾਰੈ, ਨਾ ਪੋਹੈ ਅਗਨਾਰ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਇਨਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਵਾਰ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇਵੀ ਦੇ ਦਿਅੰਤਰ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੈ ਆਧਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਦੀਸੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਾਰ, ਜਬ ਲਗ

मामूल है। तू उत्तम हो नीच सेव कांडिया, नानक नजर करे हो मिले सचवांडिया। आसा महला पहला, आवन जाना क्यों रह क्यों मेला होई, जन मरण का दुखण निसै साधोई। बिन नामे क्या जीवना फिट त्रिग चतराई, सतगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई रहाओ। आवन जामन तौ रह पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन सह परम पूरा। संत जना को मिल रह तन तन जस गाए, आद पुरख परंपरा गुरमुख हर पाए। नटुए संग बनाया बाजी संसारा, खिन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा। हाँ मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा, सब जग हारे सोजना गुरशब्द विचारा। ज्यो अंदले हथ टोहनी हर नाम हमारे, राम नाम हर टेक है निस दौत सवार। ज्यो तू राख त्यों रहा हर नाम अधारा, अंत सखाई पाया जन्म द्वारा। जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम मुरारे, नानक नाम ना विसरे पूरा गुरतारे। आसा महला तीजा, अष्टपदियां घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शास्त वेद सिमरत सर तेरा, सुरसरी चरण समाणी। साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्वेडाणी। ताके चरण जप जन नानक बोले अमृत बाणी। रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे, रिद सिद्ध प्राण आधारी। ताके रूप ना जाही लखणे क्या करे आख विचारी। तीन गुणा तेरे जुग ही अंतर, चारे तेरिया खाणी। कर्म हुआ ता परम पद पाई है कथे कथ कहानी। तू करता किया सब तेरा, क्या को करे प्राणी। जा को नजर करे तू अपनी साई साई समाणी। नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती अवन जानी। जा तुत भावे ता गुरमुख बूजै, होर मनमुख फिरे ए आणी। चारे वेद ब्रह्मे कह दिए पड़ पड़ करे विचारी। ताका हुक्म न बूजै बप्पड़ा, नरक सुरग अवतारी। जुगै जुगै के राजे किए गावै करे अवतारी। तिन पी अंत न पाया ताका क्या करे आख विचारी। तू सच्चा तेरा किया सब साचा, देह ता सच वखाणी। जा कहो सच बुझावे अपना, सहजे नाम समाणी। आसा महला तीजा, सतगुर हमरा परम गवाया। हर नाम निरंजन मन वसाया, सब चीन सदा सुख पाया। सुन मन मेरे तत् ज्ञान, देवन वाला सब जाने। गुरमुख पाइया नाम निधान रहाओ। सतगुर भेटे की वडियाई, जन ममता यगन तृष्णा बुझाई। सहजे माता हर गुण गाई, वेण गुर पूरे कोई ना जानी। माया मोय दूजै लुभाणी, गुरमुख नाम मिले हर बाणी। गुर सेवा तपा सिर तपसार, हर जियो मन वसै सब दुख विसार नहार। दरसा चै दिसै सचियार, गुर सेवा ते त्र पवन सोजी होए। आप पछाण हर पावै सोए, साची बाणी महल प्राप्त होए। गुर सेवा ते सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उतारे। साबी साची सोभा साई दुआरे, सेवड़ पागी जे गुर सेवा लाए। अंदन भगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सबाए। नानक साच कहे विचार, हर का नाम रखो उतार। हर भगती राते मुख द्वार, आसा महला तीजा। आसा आस करे सब कोई, हुक्मे बूझे निराशा होई। आसा विच सुते कई लोई, सो जागे जागा वै सोई। सतगुर नाम बुझाया विन नामे भुख ना जाई। नामे तृष्णा यगन बुझै, नाम मिलै तसै रजाई। रहाओ कल कीरतो शब्द पछान, एहा भगत चुकै अमान। सतगुर सेवै होवै परवान, जिन आसा कीती तिसनो जान। तिस क्या दीजै जे शब्द सुनाए, कर कृपा ना मन वसाए। एहो सिर दीजै आप गवाए, हुक्मे बूझै सदा सुख पाए। आप करे तैं आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए। आप लावै आप मार्ग पाए, सच्चै शब्द सच समाए।
ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੋਹੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਫਰੈ ਬੌਰਾਣੀ, ਤੀਨ ਭਵਨ ਮੈਂ ਏਕਾ ਮਾਇਆ, ਮੂਰਖ ਪੜ ਪੜ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਦੁਖ ਸਬਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਠਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਦਨ ਭੋਗੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ, ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪਿਆਰ, ਹਰ ਜਪ ਪੜੀਐ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਜਪ ਪੜੀਐ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ, ਹਰ ਜਪੀਐ ਪਏ ਸੱਚ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਉਰ ਧਾਰ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਆਸਾ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਅਠਵਾਂ ਕਾਫੀ, ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤਿ ਉਪਜੈ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਈਐ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਚੇਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਜ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ਰਹਾਉ, ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜੈ ਮਹਾ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਘਰ ਦਰ ਪਾਇਆ ਭਗਤੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਬੁਝੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਦੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸੋਜੀ ਪਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਪਸਰ ਰਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਤਿ ਉਤਮ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਜਾਂ ਨਦਰ ਕਰੇਈ, ਕਿਲੇ ਵਿਖ ਪਾਪ ਸਭ ਕੱਟੀਐ ਫਿਰ ਦੁਖ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੁਣ ਮਨ ਮਨ ਵਸਾਏ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਆਏ ਮਿਲੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰ ਸੱਚਾ ਚਿਤ ਲਾਈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤੂੰ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਉ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਰਹਾਓ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਲੋਚਦੇ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੰਡਿਤ ਪੜਦੇ ਜੋਤ ਕੀ ਤਿਨ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਆਪੇ ਥੈ ਸਭ ਰੱਖੇ ਓਨ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਆਪੇ ਦੇ ਸੋ ਪਾਈਐ ਗੁਰੂ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤਿਸ ਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ, ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਵਰਦਾ ਏਕਾ ਸਿਰਕਾਰਾ, ਆਪ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਲੋਭੇਕਾਰਾ, ਇੱਕ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਤਿਆਂ ਨ ਬੁਝਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਗਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨ ਅੰਤਰ ਭੰਡਾਰਾ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਓਏ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਨੀ ਸਾ ਜਾਣ ਸੋਈ, ਘਰ ਮੈਂ ਪੰਚ ਵਰਤਦੇ ਪੰਚੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸ ਨਾ ਆਵੇ।

आनीले दूध रिदाईले खीरंग। ठाकर को नैवेद करो, पहले दूध बिटा रहे हो बछरा है, बीठल पहला काय कराओ। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहां करो जाती, कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। हर रंग नरंगो सीमन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कौ की जय ध्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीन सी, आसा ते ना भावसी, रामा भगत चेती अले अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरेगा रे, संसार सागर बिखे को बना, झूठी माया देख के भूला रे मना रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुरु उपदेश पहला, संता के प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन परेंग पतंग कुंचर, एक दोख बिनास, पंच दोखिया साध जा मैं ताकि केत कयास। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच, मानुखा अवतार दुर्लभ, तिही संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए, काल फासा बद लागे, कछ ना चलाए उपाय। हर अवदास दास उदास, तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जान है संत देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगनी, और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी सण। रविदास भण जो जाने सो जान, संतानंत यंत्र नाही आसा। तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊच पय है, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मुखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधव, जैसे मदप मखीरा। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। आसा कहां पयो जो तन पयो छिन छन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन। तुझे चरण अरबिंद पवन मन, पान करत पायो पायो रामैया तानो रहाओ। संपत विपत पटल माया तानो, ता मैं मगन होतना तेरो जानो। प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जानो, कह रविदास शूट बो कमन गुनो। आसा हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागरो, जन्म जन्म के काटे कागर।
ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦੇਉ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਇਆ, ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਇਉਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੈ, ਦੌਰਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ ਰਹਾਉ, ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਨ ਲਗਤ ਹੈ, ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਰਸ ਕਸੈ ਲੁਭਾਨਾ, ਬਿਰਸ ਗਿਆ ਜਾਇ ਕਹੂੰ ਸਮਾਨਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ, ਬਾਜੀ ਗਰ ਸਿਓ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨਿਆਈ, ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭੀਰੇ ਰਹਾਉ, ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲੱਗੇ ਮਨ ਬਉਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੀ ਅਨਭਾਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ, ਜੁਗਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਲਤ ਜਲ ਜਮ ਫੰਦ ਪਰੇ, ਬਿਖ ਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਨ ਬਿਸਰੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੈ ਧਨ ਦੀਆ, ਧਿਆਨ ਮਾਨ ਮਨ ਏਕ ਮਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਾਨੀ ਸੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਗਾਨੇ ਮੁਕਤ ਪਏ, ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਅਛਲੀ ਪ੍ਰਪੈ ਜਾਣਿਆ, ਧਨੈ ਧਨ ਪਾਇਆ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਮਿਲ ਜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋਸ਼ੀ ਪਰੋ, ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ਰਹਾਓ, ਬੁਨਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਸੁਨਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਨ ਕੈ ਜਟਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆ ਤੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਾ ਦਿਆਲ ਦਮੋਦਰ, ਬਿਬੈ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋਈ, ਜੇ ਤਾਵੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਕਉ, ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਰਹਾਉ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮਹਿ, ਪਿੰਡ ਕੀਆ ਦਸ ਦੁਆਰਾ, ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੈ, ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਨੋਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਪਾਖਣ ਕੀਟ

आप न चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे, इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन नाचे सकत निवारे, सेवकर नींद ना होई, सकती कर जगत सूता, नाचे टापे अवरोगा वै, मनमुख भगत ना होई, सोर नाल विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी, सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी, खंड ब्रह्मांडो त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुमारी, जी जंत सबे ही नाचे, नाचे खानी चारी, जो तुद भावै से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए, से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए, एहा भगत सच्चे सिउ लिव लागे, बिन सेवा भगत ना होई, जीवत मरे ता शब्द विचारे, ता सच पावै कोई, माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी, गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिनको कृपा तुम्हारी, एकदम साचा विसरै, सा वेला बिरथा जाए, साहे साहे सदा संभालिए, आपे बक्से करे रजाए, सही नाचे जो तुत पावै, जे गुरमुख शब्द विचारी, कहो नानक से सहज सुख पावै, जिन कहो नजर तुम्हारी, गुजरी महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन जियरा रह ना सकै, ज्यो बालक खीर आधारी, आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई, अपने सतगुर कह बलिहारी, मन रे हर कीर्त तरतारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाई है, जिन कहो कृपा तुम्हारी रहाओ, सनक सनंदन नारद मन सेवै, अंदर जपत रह बनवारी, शरणागत प्रहला जन आए, तिनकी पै सवारी, अलख निरंजन एको वरतै, एका ज्योत मुरारी, सब जाचक तू एको दाता, मांगे हाथ पसारी, भगत जना की उत्तम बाणी, गावे कथ कथा नित न्यारी, सफल जन्म भया तिनकेरा, आप तरे कुलतारी, मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी, संत जना की कथा ना पावे, ओए डूबे सन परवारी, निंदक निंदा कर मल धोवे, ओह मल पख माया तारी, संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार ना पारी, एहो परपंच खेल किया सब करतै, हर करतै सब गल तारी, हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूत खिंचै एक अंकारी, रस निरसन रस गावै हर गुण, रसना हर रस तारी, नानक हर बिन अवर ना मांगो, हर रस प्रीत प्यारी, गुजरी महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राजन मैं तू राजा कहिए, भूमन मैं भूमा, ठाकर मैं ठकराई तेरी, कोमर सिर कोमा, पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उसत कमन करी जय करते, पेख रहे बिस्मा रहाओ, सुखियन मैं सुखिया तू कहिए, दातन सिर दाता, तेजन मैं तेजवंशी कहिए, रसियन मैं राता, सूरन मैं सूरा तू कहिए, भोगन मैं भोगी, ग्रस्तर मैं तू बड़ो ग्रस्ती, जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कहिए, आचारन मैं आचारी, साहन मैं तू साचा साहा, वापारन मैं वापारी, दरबारन मैं तेरो दरबारा, शरण पालन टीका, लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए, गाना सको सीका, नामन मैं तेरो प्रभ नामा, ज्ञानन मैं ज्ञानी, जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता, इशनानन मैं इशनानी, सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा, करमन सिर करमा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा, हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यो बोलावै त्यो बोले स्वामी, कुदरत कमन हमारी, सा संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी, गुजरी महला पंजवा कर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद,
ਨਾਥ ਨਰ ਹਰ ਦੀਨ ਬੰਧਵ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੇਵ ਪੈ ਤਰਾਸ ਨਾਸ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਣਨਿਧ ਸਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੇਵ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦਇਆਲ ਕੇਸਵ ਤਾਰ ਜਗ ਪਵ ਸਿੰਧ ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰਨ ਮਦ ਮੋਹ ਦਹਿਨ ਮੁਰਾਰ ਮਨ ਮਕਰੰਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਧਰਨੀ ਧਰ ਪਤ ਰਾਖ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਲਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰ ਰਿਧ ਮੰਤ ਛੇ ਦੇਹ ਬੁੱਧ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਮੇਟ ਪੁਰਖਿਆਨੰਤ ਸਿਮਰ ਸਮਰੱਥ ਪਲ ਮਹੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੂਰਨ ਜਾਚੀਐ ਰਜ ਸਾਧ ਮੋਹ ਮਿਥਨ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾ ਬਸ ਨਾ ਬੇਕਾਰ ਰਖ ਧਰਮ ਪਰਮ ਬਿਦਾਰ ਮੰਤੇ ਉਧਰ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧਨਾਡ ਆਡ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਨਿਧ ਹੋਤ ਜਿਨਾ ਨਾ ਚੀਰ ਖਲ ਮੂੜ ਖਲ ਮੁਗਧ ਮੂੜ ਕਟਾਕ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਭਏ ਗੁਣਮਤੀਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪ ਮਨ ਧਾਰ ਰਿਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀ ਦਇਆ ਮਇਆ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣ ਪਰਮਹੰਸੈ ਰੀਤ ਦੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰਵਣ ਹਰ ਜਸ ਰਸਨ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਦਾਰ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਤੁਨੀ ਗਾਉਣੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੋਵਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਿਧ ਨਾਹੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਹੇ ਓਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਜੀਵਤੇ ਜੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਮਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਦਰ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਹੈ ਆਪੇ ਸਿਰ ਤੰਦੈ ਮਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਸੁੱਤੇ ਕਵੇ ਨਾ ਜਾਗੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮੀ ਚਾਰੈ ਇਹੋ ਮਨਮੁਕਾਇਆ ਚਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਪਾਇਓਨ ਤਦੋ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਆਪ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਤਦਹੋ ਆਕਾਸ ਨਾ ਪਾਤਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤਰੈ ਲੋਈ ਤਦਹੋ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਪਤ ਹੋਈ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਵੈ ਕਰੇ ਤਿਸ ਬਿਨਿਆ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਹੈ ਦਿਸੈ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਉਹ ਅਵਾਣੀ ਕਦੇ ਨਾਹੇ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੋ ਸੇਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੈ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਦੂਜਾ ਕਿਉ ਸੇਵੀ ਹੈ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰ ਜਾਏ ਨਿਹਫਲ ਤਿਨਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾ